hāmahi a bi a kohanga da wa stese e e kia bine a narpta mine ganuza I esa e e kia bine ohna winchemna sahna atasam garubina je wazi winchispa en